Kun edellön kunniat siitä rahaa. Pelkiä katuun reijän enemmän mohoja. I see you. Hallelujah, Lord, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Jesus told us only believe. Te puetan. That he has heard you. Hallelujah, Lord. And done the work for you.